こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数

朝食にもプロテイン、間食にもプロテイン、そしてコーヒーにもプロテイン。本当にそんなにたくさんのタンパク質が必要なのでしょうか。タンパク質は多ければ多いほど健康に良いと思っていませんか。では専門家も同じ考えなのでしょうか。タンパク質の摂りすぎが腎臓や肝臓、心臓にどんな影響を与えるか知っていますか。一緒に見ていきましょう。朝食には高タンパクヨーグルト、間食にはプロテインバー、コーヒーにもプロテインをプラス、そして

夕食にも高タンパク食品、こんな食生活思い当たることはありませんか？最近では SNS の影響もあり、タンパク質は健康的な生活に欠かせないものの象徴になりつつあります。より元気に、より引き締まった体に、そしてより健康になろうと、知らず知らずのうちに毎食タンパク質を増やしている人も少なくありません。しかし専門家は、こうした習慣が必ずしも体に良いとは限らないと指摘しています。近年広がっているタンパク質は多ければ多いほど健康に良いという考え方が、体が本当に必要とする量を上回る摂取につながっているからです。では、必要以上にタンパク質を摂ると健康にどのような影響があるのでしょうか？そして1日に必要なタンパク質の利用はどのくらいなのでしょうか？テレテニュースは、保健学大学地域栄養学科長のエルワン・ユルマズ・アクユズ教授に話を聞きました。専門家の解説を詳しく見ていきましょう。まず確認しておきたいのは、タンパク質は私たちの体にとって欠かせない栄養素だということです。アクユズ教授は、タンパク質は体を作る基本的な栄養要素です。成長や発達、組織の形成と修復、そして免疫機能に欠かすことのできない栄養要素だと説明します。だからこそ、1日にどれくらいのタンパク質を摂るかが重要になります。不足すれば健康上の問題につながりますが、その一方で摂りすぎも体に負担をかけます。アキュズ教授はここで重要なポイントを指摘します。タンパク質は利用だけでなく、何から摂るかも重要です。必要な利用を確保するため、毎食取り入れることは大切ですが、問題はその摂取源です。動物性タンパク質なのか、それとも植物性タンパク質なのかということです。特定の種類のタンパク質ばかりに偏ると、健康へのメリットどころか、様々な問題につながる可能性があります。アキュズ教授はそのリスクについて次のように説明します。毎食動物性タンパク質ばかりを摂っていると、心血管疾患をはじめ、胃がんや大腸がんなどのリスクが高まります。また食物繊維の摂取量が減ることで腸のトラブルにつながり、免疫機能にも悪影響を及ぼす可能性があります。タンパク質の過剰摂取は腎臓にも負担をかけます。アキュズ教授はこう続けます。自覚しているかどうかにかかわらず、腎臓に疾患がある場合、タンパク質を過剰に摂取すると腎臓への負担が増し、状態をさらに悪化させる可能性があります。またタンパク質は肝臓で代謝されるため、過剰摂取は肝臓にも大きな負担をかけます。もともと肝臓に疾患がある場合には、そのリスクがさらに高まります。では動物性と植物性、どちらのタンパク質を摂ればよいのでしょうか？アキュズ教授の答えは明確です。動物性タンパク質だけでなく、植物性タンパク質も軽視してはいけません。日々の食事にはその両方をバランスよく取り入れることが大切です。植物性タンパク質は穀物と組み合わせることで、アミノ酸のバランスが整い、体内でより効率よく利用できるようになります。ここで最も気になる疑問です。1日にどれくらいのタンパク質を摂れば十分なのでしょうか？アキュズ教授は次のような目安を示しています。年齢や身長、体重、体の状態などを考慮する必要がありますが、健康な成人の場合、体重1キロあたり1日 1.2 から 1.6 グラム程度のタンパク質が目安になります。
子供は少し異なり、成長期の幼い子供では体重1キロあたり2から2.5

5グラム程度が目安です。ただし病気がある場合やアスリートでは必要量が変わり、さらに多く必要になることもあります。特にダイエット中の人は筋肉量を落とさないために毎食タンパク質を摂ることがあります。これについて秋津教授は次のように話します。タンパク質を1日の食事に分けて摂ることは大切ですが、毎食必ず動物性タンパク質を摂らなければならないわけではありません。ひよこ豆や白いんげん豆、緑レンズ豆などの豆類に加え、ナッツ類もタンパク質源になります。ヘーゼルナッツやピーナッツ、クルミ、アーモンドなどを食生活に取り入れることで、1日のタンパク質をよりバランスよく摂ることができます。タンパク質を摂ろうとして、毎食卵や赤身肉、鶏肉、魚ばかりを食べると、かえって健康上のリスクを高める可能性があります。では、高タンパクヨーグルトやプロテイン飲料はどうなのでしょうか。秋津教授は利用そのものを否定するわけではありませんが、注意も必要だと話します。1日に必要なタンパク質の量を大幅に超えないのであれば、高タンパクヨーグルトを取り入れても構いません。特に運動をしている人には選択肢の一つになります。ただし普通食べているヨーグルトを食べて高タンパクタイプに置き換える必要はありません。筋肉作りを助け、筋肉量の減少を防ぐ効果はありますが、食事から十分なタンパク質を摂れているのであれば、高タンパクヨーグルトやプロテイン飲料でさらに補う必要はありません。プロテインパウダーの使用にも注意してください。食事から十分に摂れているのであれば、無理に追加する必要はありません。最後に、特にタンパク質の摂取量に注意が必要な人について確認しておきましょう。秋津教授は次のように注意を呼びかけています。肝疾患がある人は、タンパク質の代謝に問題が生じることがあります。過剰に摂取すると、特に病状が進行している場合には、アンモニアが体内に蓄積し、肝性脳症による意識障害につながることがあります。また、痛風のある人では、特に動物性タンパク質や赤身肉、内臓肉などの摂取によって、尿酸値が上がり、発作を引き起こす可能性があります。高齢者にとって、タンパク質は重要ですが、腎機能や水分摂取量を考慮し、過剰摂取を避ける必要があります。結論はシンプルです。タンパク質は健康に欠かせない栄養素ですが、良いものだからといって、多ければ多いほど良いわけではありません。様々な食品からバランスよくとって、利用にも気を配りながら、自分の体が本当に必要としている分を意識することが大切です。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは、健やかにお過ごしください。

空は何千年もの昔から人々の心を引きつけてきました。雲一つない夜に星を眺め、果てしない宇宙に思いを馳せ、また見ぬ世界を想像する。そんなひとときを過ごしたことがある人も多いでしょう。私たちはロマンチックな気持ちや空想の物語に誘われるように夜空の闇を見つめます。一方、科学者たちは地球とは異なる世界を探り、地球以外にも生命が存在するのかを確かめるため、長年にわたって宇宙の研究を続けてきました。第二次世界大戦後に始まった宇宙開発競争は、人類が月に降り立ったことで新たな段階を迎えました。当時は月だけでなく、他の惑星についても研究が進められました。その中でも特に注目されたのが火星です。火星は地球と同じ岩石でできた惑星で、太陽にも極端に近いわけではありません。そのため火星に生命が存在するのかという研究は早くから行われてきました。さらに気候変動や水資源をめぐる問題、費用

画の誘拐が深刻になるにつれ、1990年代初めから火星研究は一段と活発になりました。こうした研究はすでに四半世紀以上にわたって続いています。赤い惑星と呼ばれる火星が人類にとって新たな居住地となりうるのか、それを探るため、これまで様々な目的を持つ探査機が送り込まれ、多くのデータが集められてきました。アメリカ航空宇宙局 NASA は2020年、火星のジェゼロクレーターに探査機を送るのに先立ち、SNS に次のように投稿しました。遠く離れた別世界にありながら、トゥルキエのサルダ島と火星のジェゼルクレーターには地質学的な共通点があります。研究者たちは火星探査に備え、この地域で実際に現地調査も行いました。この投稿によってトゥルキエが誇る美しい湖サルダ島に大きな注目が集まりました。トゥルキエ南西部ブルドゥル県にあるサルダ港は、白い砂浜と鮮やかな青い水で知られ、トゥルキエのモルティブとも呼ばれています。サルダ港とモルティブの写真を並べてみると、見分けるのが難しいほどよく似ています。サルダ港はトロス山脈にあるクレーター港で、およそ200万年前の地殻変動によって形成されたとされています。火山活動の影響を受けた湖であることから、水には炭酸塩やマグニシウムが豊富に含まれています。そして目を奪われるような白い砂の形成に大きく関わっているのがこのマグニシウムです。湖に生息するバクテリアがマグニシウムを取り込み、独特の層を作り出します。サルダ港には24時間酸素を作り出すバクテリアが生息しています。こうしたバクテリアは地球上に誕生した最初期の生命の仲間と考えられています。バクテリアによって作られた層が長い年月をかけて崩れ、あの美しい白い砂を生み出しているのです。またサルダ港の印象的なターコイズブルーの色を生み出しているのもバクテリアの働きによって形成された白い岩石です。こうした岩石はおよそ35億年前から形成され始めたとされています。ここにサルダ港が他の湖とは大きく異なる特徴があります。専門家によると、これらの地質構造には地球上に誕生した最も古い生命の姿を知るための手がかりが残されています。こうした化石のような性質を持つ非常に古い地質構造が見られる場所は世界でもごく限られています。サルダ港はこの代表的な場所の一つです。こうした理由から NASA は火星のジェゼロクレーターを探査する前に研究チームがサルダ港を訪れ、現地調査を行ったことを明らかにしました。サルダ港にはジェゼロクレーターとよく似た炭酸塩やデルタ状の地形があります。炭酸塩は微生物をはじめ周囲に存在する様々な物質を内部に閉じ込める性質があります。そのため過去に存在した生命の痕跡を探る上で重要な手がかりになると考えられています。サルダ港を訪れた研究チームは、まるで火星のクレーターを目の前にしているようだったと語り、火星に興味がある人にはぜひサルダ港を訪れてほしいと勧めています。サルダ港はその地質から火星を真っ白な砂とターコイズブルーの水からモリティブを思わせます。しかしこの湖の魅力はそれだけではありません。トゥルキエでも特に深い湖の一つであるサルダ港は固有種が生息していることから重要自然地域に指定されています。世界的に絶滅が危惧される生物も生息しています。また湖とその周辺は植物や野鳥の保護という面でも重要な条件を満たしており、世界的にも価値の高い湿地となっています。
独特な地質構造を持

つ猿田港は火星研究のための天然実験室とも呼ばれています。火星に生命は存在するのか、人類が長年抱き続けてきたこの疑問を解く手がかり、猿田港にあるかもしれません。猿田港の白い砂や岩石の形成に太古のバクテリアが関わってきたように、火星でもかつて同じような現象が起きていた可能性があると研究者たちは考えています。これまでの研究から火星にはかつて水や火山活動があり、現在より温暖な気候だったことが分かっています。今のところ人間が暮らせる環境ではありませんが、生命の痕跡が見つかる可能性に期待が寄せられています。猿田港のほとりに立ち、白い岩や砂を眺めれば、何百万年という地球の歴史を目の前に感じ、遥か遠い過去

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

本日はトゥルキエの独立戦争を勝利に導いた8月30日勝利記念日です。第一次世界大戦の結果、オスマン帝国が敗北し、国土が外国勢力によって占領されたことに加え、ギリシャ軍がアナトリアを侵略しようとしました。これを受けて、数年にわたる独立のための戦いが始まりました。この戦いの最終局面となったのが、1922年8月30日に勝利した総司令官野戦争

そうです。この勝利は独立したトゥルキエ共和国の誕生への道を開きました。我々の独立の保証である勇敢な軍隊と国民の8月30日勝利記念日を祝福し、この尊い勝利のために命を懸け、血と汗を惜しみなく流し、この美しい祖国を我々に残してくださった祖先を感謝とともに敬虔な気持ちで追悼いたします。

一人の手の物語。1863年、オスマン帝国が苦難の時代にあった頃、戦争によって父親を亡くした多くの子供たちがいました。そんな中、5人のオスマン帝国の知識人が、国の子供たちは国民の力で世界水準の教育を受けるべきだと立ち上がりました。こうして始まった教育の火は、160年以上経った今も受け継がれています。父親を亡くして経済的に恵まれなくても未来への可能性を秘めた子供たちを支えてきたダールシャファカ、その歩みをご紹介します。ダールシャファカはトゥルキエの市民社会と教育の歴史を切り開いた存在です。創設者はユスフ・ジアー・パシャ、ガーゼ・アフメット・ムフタル・パシャ、ウィディンリ・テウフィク・パシャ、サクズル・エサド・パシャ、アリナキ・エフェンディの5人です。彼らが設立したイスラム教育協会は市民の力で教育を支える先駆的な団体でした。活動はグランドバザールで働く見習いの若者たちへの教育から始まりました。その後、スルタン・アブドゥル・アジズや市民からの寄付によって、ファーティフ地区に近代的な校舎が建てられました。目指したのは、孤児たちを単に保護することではなく、科学や数学、外国語などを学ばせ、社会で活躍できる人材に育てることでした。全寮制で授業料は無料という仕組みは、教育の機会の平等を早くから実践したものでした。ダールシャファカの歴史はここから社会へ羽ばたいた卒業生たちの歴史でもあります。トゥルキエ近代絵画を代表する画家マフムド・ジュダは1918年にダールシャファカに入学し、その後独立画家、彫刻家協会の設立にも参加しました。科学の分野では1929年に卒業したアドナン・ソクル教授が超音波を医療診断に利用する研究の先駆者の一人として活躍しました。また、トルコ音楽の作曲家レシャド・アイスもこの学校が育てた人物の一人です。一方、トルコ文学を代表する作家、サイート・ファイク・アバスヤヌクは卒業生ではありませんが、母親と共に財産をダールシャファカに遺贈し、教育を支えました。こうした人々の歩みはダールシャファカが子供たちの可能性を社会へとつないできたことを物語っています。ダールシャファカの教育の特徴は常に未来に必要な知識を重視してきたことです。創立当初には当時の最先端技術だ

だった電信技術を教え、フランス語や科学教育にも力を入れました。1955年には英語教育を導入し、現在は科学、技術、工学、数学を重視した教育に加え、AI やロボットプログラミング、起業家教育などにも取り組んでいます。子供たちは知識だけでなく、自ら考え、変化する世界に対応する力を身につけています。ダールシャファカは市民の寄付によって教育の機会の平等を160年以上にわたり支えてきました。生徒たちは国際的なロボット競技会などで成果を上げ、世界の有名大学へ進学する卒業生もいます。生まれた場所や家庭の経済状況に関わらず、質の高い教育と支援があれば、子供の可能性は大きく広がる。ダールシャファカはこのことを長い歴史を通じて示してきました。そして支援を受けた卒業生が次の世代を支える善意の輪も受け継がれています。今回は160年以上にわたって子どもたちの未来を支えてきたダールシャファカの物語をご紹介しました。一人の子どもに差し伸べた手が社会の未来を変えていく、その精神は今も生き続けています。次回はスルタン・アブドゥルハミト2世のもと、宗教や言語、民族を問わず人々を受け入れてきた慈愛の扉、ダールル・アジズをご紹介します。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる、その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数でお会いしている皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回は何世紀にもわたって東西を結んできたアナトリアの歴史的な交易路をたどります。この道沿いに築かれたセルチューク朝のキャラバンサライは、旅人が宿泊するだけの施設ではありませんでした。安全な交易や文化交流を支え、国家の統治体制を象徴する存在として、アナトリアの歴史に重要な役割を果たしてきました。今回はセルチューク朝のキャラバンサライがユネスコの観点からなぜ重要なのか、その特徴や貴重な遺産を未来へ伝えるための保存活動についてご紹介します。アナトリア・セルチューク朝は12世紀から13世紀にかけて、交易路の安全を確保するため各地に多くのキャラバンサライを建設しました。およそ1日の移動距離ごとに設けられたこれらの施設は、商人や旅人が安心して宿泊できる場所でした。宿泊や食事のほか、家畜の世話など旅に必要な様々なサービスが提供され、当時の交通を支える重要な施設となりました。こうしてアナトリアはアジアとヨーロッパを結ぶ安全な交易ルートの一つとして発

展していきました。セルチューク朝のキャラバンサライはアナトリアの歴史的な交易路を一体として捉える形でユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。ここで重視されているのはここのキャラバンサライだけでなく、それらが形成した交通と交易のネットワークです。これらの施設は商人たちの安全な移動を支えるとともに、異なる地域や社会の間で知識や芸術、商品、文化が行き交う場となりました。またセルチューク朝の優れた石造建築を現在に伝えている点でも大きな価値があります。セルチューク朝のキャラバンサライの大きな特徴は、頑丈さと美しさを兼ね備えた建築です。厚い石壁や壮麗な門、広い中には屋内の宿泊スペース、礼拝所、倉庫、家畜小屋などが設けられ、安全性と機能性を両立させています。地域の気候によって作りに違いはありますが、いずれも共通した建築様式が見られます。キャラバンサライはアナトリアセルチューク朝の高い建築技術や石膏技術を今に伝える貴重な建造物です。こうした歴史遺産を守ることも重要な課題です。現在は建物本来の姿をできる限り保ちながら、詳細な記録を残し、科学的な方法で修復する取り組みが進められています。また貴重な遺産を傷つけることなく見学できるよう、観光客を受け入れるための環境整備も行われています。こうした取り組みによって、歴史的建造物を単なる過去の遺産ではなく、今も受け継がれる文化的な財産として未来へ残そうとしています。近年ではデジタル技術を使った記録や 3D モデルの作成、災害リスクに備えた保存計画なども進められています。セルチューク朝のキャラバンサライをめぐる研究も、これらの建造物への理解を深め、保存や国際的な認知につなげる役割を果たしています。こうして長い歴史の中で様々な文化を結んできたアナトリアの交易路は、過去の記憶にとどまらず、人類共通の文化遺産として受け継がれています。セルチューク朝のキャラバンサライは、アナトリアが古くから交易や安全な移動、そして文化交流の重要な舞台であったことを物語る貴重な遺産です。トゥルキエでは、この文化遺産を守り、科学的な研究を通じて次の世代へ伝えるとともに、ユネスコ世界遺産への登録を目指してその価値を広く発信しています。次回もユネスコに見るトゥルキエの足跡でトゥルキエの文化遺産を一緒に訪ねていきます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。